Odaberite i odlučite. Vaši tepisi zaslužuju kraljevski tretman. Tepih servis Royal Clean koristi najsavremenije mašine za profesionalno pranje tepiha koje temeljno uklanjaju prljavštinu, fleke i neprijatne mirise. Besplatno preuzimamo vaše tepihe, a čiste i mirisne vraćamo na vašu adresu u kratkom roku. Klupci Pane Đukića, broj 2. Telefon 065 889 3322. Tepih servis Royal Clean. Čistoća koja se vidi i osjeća. Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.

Zamislite dvorište u kom uživate svakog dana. Miris cveća, hlad masline stare preko 100 godina i savršeno uređena zelena oaza. Rasadnik Jovanović pretvara tu sliku u stvarnost. Projektovanje i uređenje dvorišta, bogati izbor čempresa, zimzelenog i ukrasnog drveća, egzotičnih biljaka, palmi i maslina i sve vrste sezonskog cveća za svaki kutak vašeg prostora. Pozovite nas i pretvorite svoje dvorište u raj. 064-41-74-549, Orlović Pavla 21 ili ulica poznata kao Kapija 2, radno vreme od 7 do 7. Rasadnik Jovanović, kada priroda postaje umetnost.

Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Liptički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 20B, Lipnički Šor. Brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 50 50 185. Speed 023.

Loznica će 16. juna obeležiti Dan grada svečanom akademijom u Vukovom domu kulture i značajan jubilej 160 godina od dobijanja statusa varoši. Iz gradske uprave najavljuju bogat višednevni program namenjen svim generacijama koji će početi sutra 11. juna. Regionalni centar za upravljanje otpadom Eko Tamnala u selu Kalenić u opštini Ub ulazi u završnu fazu priprema pred početak rada, a prvi kamioni sa smećem krenuće na leto. Loznica je jedna od 15 lokalnih samouprava u Srbiji koje će u buduće deponovati svoj komunalni otpad i sve pripreme oko realizacije tog projekta planski se privode kraju, rekao je nedavno za naš program direktor komunalnog javnog preduzeća Naš dom Tomislav Mandić. Visoke temperature i nagle promene negativno utiču na veliki broj ljudi, pogotovo onih sa hroničnim bolestima, koji su najčešći uzroci intervencija, koji su savjeti lekara i kako se nositi sa njima u ovom periodu. Za naš program govorio je načelnik službe hitne medicinske pomoći u Zdravstvenom centru Loznica, dr. Slobodan Perić. Opširnije poslušajte u našim informativnim emisijama. Posle 3 mjeseca besplatne pripremne nastave iz srpskog jezika i matematike, za polaznike programa u Loznici organizovan je probni završni ispit. Cilj je da učenici u uslovima što sličnijim maloj maturi provere svoje znanje, uoče nedostatke i steknu dodatno samopouzdanje. Povodom obeležavanja Dana grada Loznice, a u okviru programa Dana porodice, Udruženje Roda obeležit će edukativnim radionicama na šetalištu u ulici Jovana Cvića ispred Vukovog doma kulture. U lozničkom naselju Vladića Brdo još stoji stara kuća za koju se pretpostavlja da je sagrađena krajem 19. ili početkom 20. veka. Ovaj redak primjer narodnog graditeljstva i danas svedoči o nekadašnjem načinu života u Jadru, a priču možete poslušati u našim informativnim emisijama. Poljoprivreda. Prerada voća predstavlja značajnu mogućnost za povećanje prihoda na manjim poljoprivrednim gazdinstvima. Umjesto prodaje svežeg voća po nižim cenama, proizvođači mogu da preradom stvore proizvode veće vrednosti i tako stvore veću zaradu. Prognoza vremena. U Loznici sutra umereno oblačno sa sunčanim intervalima i znatno hladnije. Vetar pojačan istočni, jutarnja temperatura 14, najviša dnevna sutra u Loznici oko 20 stepeni.

0: Loznica će 16. juna obeležiti Dan grada svečanom akademijom u Vukovom domu kulture i značajan jubilej 160 godina od dobijanja statusa varoši. Iz gradske uprave najavljuju bogat višednevni program namenjen svim generacijama koji će početi sutra 11. juna. Regionalni centar za upravljanje otpadom Eko Tamnala u selu Kalenić u opštini Ub ulazi u završnu fazu priprema pred početak rada, a prvi kamioni sa smećem krenuće na leto. Loznica je jedna od 15 lokalnih samouprava u Srbiji koje će u buduće deponovati svoj komunalni otpad i sve pripreme oko realizacije tog projekta planski se privode kraju, rekao je nedavno za naš program direktor komunalnog javnog preduzeća Naš dom Tomislav Mandić. Visoke temperature i nagle promene negativno utiču na veliki broj ljudi, pogotovo onih sa hroničnim bolestima, koji su najčešći uzroci intervencija, koji su savjeti lekara i kako se nositi sa njima u ovom periodu. Za naš program govorio je načelnik službe hitne medicinske pomoći u Zdravstvenom centru Loznica, dr. Slobodan Perić. Opširnije poslušajte u našim informativnim emisijama. Posle 3 mjeseca besplatne pripremne nastave iz srpskog jezika i matematike, za polaznike programa u Loznici organizovan je probni završni ispit. Cilj je da učenici u uslovima što sličnijim maloj maturi provere svoje znanje, uoče nedostatke i steknu dodatno samopouzdanje. Povodom obeležavanja Dana grada Loznice, a u okviru programa Dana porodice, Udruženje Roda obeležit će edukativnim radionicama na šetalištu u ulici Jovana Cvića ispred Vukovog doma kulture. U lozničkom naselju Vladića Brdo još stoji stara kuća za koju se pretpostavlja da je sagrađena krajem 19. ili početkom 20. veka. Ovaj je redak primjer narodnog graditeljstva i danas svedoči o nekadašnjem načinu života u Jadru, a priču možete poslušati u našim informativnim emisijama. Poljoprivreda. Prerada voća predstavlja značajnu mogućnost za povećanje prihoda na manjim poljoprivrednim gazdinstvima. Umjesto prodaje svežeg voća po nižim cenama, proizvođači mogu da preradom stvore proizvode veće vrednosti i tako stvore veću zaradu. Prognoza vremena. U Loznici sutra umereno oblačno sa sunčanim intervalima i znatno hladnije. Vetar pojačan istočni, jutarnja temperatura 14, najviša dnevna sutra u Loznici oko 20 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas, Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.
2: Radio Podrinje.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aklakasa.
1: U Loznici sutra umereno oblačno sa sunčanim intervalima i znatno hladnije. Vetar pojačan istočni. Jutarnja temperatura 14, najviša dnevna sutra u Loznici oko 20 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aklakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.
4: Aklakasa. Aklakasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquacasa, dobrodošli u svijet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
1: Uvek kada krenete na put, ne zaboravite da na našim benzinskim stanicama možete natočiti sve vrste najkvalitetnije goriva. Benzinske stanice Danex. Nalazimo se u Lešnici i Loznici, u klupcima na Valjevskom putu, vama na usluzi 24 časa. Naš cilj je da budemo vaš pouzdan partner na putu. Posetite benzinske stanice Danex u Lešnici i u Loznici, klupci na Valjevskom putu. Iskoristite našu ponudu i uživajte u svakom pređenom kilometru. Srećan put žele vam benzinske stanice Danex. Danex.
5: Speed 023. Novo otvoreni tehnički pregled Speed 023 Vlade Zečevića 20B Lipnički Šor. Nudi vam najbržu profesionalnu uslugu registracije u gradu putničkih i teretnih vozila nosivosti do 3,5 tone. Izdavanje nalepnica bez odlaska u MUP. U sklopu tehničkog pregleda posjedujemo servis automobila koji na licu mesta otklanja sve nedostatke na vašem vozilu bez ponovnog dolaska. Posebne povoljnosti, registracija na više rata, čekovima ili administrativnom zabranom, uplate svih vaših računa na jednom mestu. I to nije sve. Besplatno osiguranje putnika uz tehnički pregled vozila. Tehnički pregled Speed 023, Vlade Zečevića 20B, Lipnički Šor. Brzina, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Telefoni za zakazivanje 015 7105 855 i 060 5050 185.
3: Speed 023.
6: Radio Podrinje na 97,8 MHz.
7: Radio Podrinje.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aklakasa.
1: U Loznici sutra umereno oblačno sa sunčanim intervalima i znatno hladnije. Vetar pojačan istočni, jutarnja temperatura 14, najviša dnevna sutra u Loznici oko 20 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aklakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.